0: file on the OS 9.
1: OS 9.
0: Transporting to the med center.
1: One of the med center.